0: Jeg er Myrna Brasa, og du hører på Radios.
1: Myrna Brasa. Radios.

Brødre, søstre, buss deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luften!

0: Musikknytt på Radio Sentime med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Da det hyggelig å kunne si velkommen til en ny time med ny musikk I Musikknytt på Radio Os. Den neste timen så skal du få kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal innom Vaularen fra Bergen, Jonas fra Bergen, Paul McCartney fra England, Erik og Chrissy fra Oslo-området, og Rogaland skal representeres med blant annet Bjørn Eidsvåg. Så kommer andre til, for eksempel BB Rexha og David Guetta med låten som heter Sad Girls, som det god fornøyelse. Vi I gang med uken.

så har vi sveivet I gang musikknytt på radios denne uken. Det går altså tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen grytidlig 06.00, altså musikknytt. Vi skal til Norske Behar, og vi skal til en ny låt som heter Say You Want Me Still.

Det var norske Bahar du hørte, Say You Want Me Still. Vi skal videre til litt mer rocka takter når Blood Command slipper til med Flowers to a Knife Fight.

ikke fra Norge, men fra Bergen. Det var Blood Command, Flowers to a Knife Fight var det du fikk. Og Blood Command, altså fra Bergen by, så har vi plassert band. Ble startet i 2008. Vi skal til en dame som heter Bella Kathleen Ann Williams, bedre kjent som Bella Kay, amerikansk indie-pop-sanger og låtskriver, bosatt i Orlando i Florida, og det hele startet i 2025 med debutsingelen The Six, som da klatret oppover på blant annet engelske lister. Her får du Bella Kay med Stopp.

Det var ut med SOS, Norsk Makosir og Ari Baigora var det som framførte. Så skal vi I Musikknytt her på Radio Os over til Dasha. Dasha Anna Dasha Navoti, amerikansk country- og popartist fra California, og kjent blant annet for hitsingelen som heter Austin. Vi skal lytte til en ny låt som ute. Mad About It heter denne.

det var ut som med Labyrinth, og det var ut som med en av låtene fra Cosmic Opera Act 2. Låten heter altså The Living. Så skal vi til Grande, Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me er en ny låt som Ariana Grande har sluppet. Og ny musikk er jo det det dreier seg om i musikk, så, musikknytt, så derfor får du jo også denne låten. Snart Dagny.

0: på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og vi fortsetter musikknytt med Zimmermann. Norsk på norsk.

10 av 10 heter låten fra Zimmermann. Og så skal vi til en annen storhet i Norges land, Odd Nordstoga. En sang som finst

det var altså en sang som finnes fra godeste Odd Nordstoga, hele Norges Nordstoga. Vi skal også til hele Norges Bjørn Eidsvåg om litt, men la oss ta turen ut av landet først. Ny musikk fra Wyclef Jean og G. Herbo, og denne heter 2010, Mr. October. Wyclef Jean, Futuring G.

over 5 minutter. Her fikk du 3,5 minutter av den nye låten til Wyclef Jean featuring G Herbo. Du hørte 2010, Mr. October altså. Vi skal til Bjørn Eidsvåg. Blyge blommer heter en ny låt som han har ute. Erik og Chris og Paul McCartney og Jonas Løv og Lars Vaular.

Bjørn Eidsvåg, Blyge blommer heter låten du fikk, eller kanskje heter det sangen du fikk. Nå skal vi over til Erik og Chris, og da skal vi jo til låt i hvert fall. Ute med albumet Yacht Music, og temaet i denne drar du nok kjensel på. 45.

For et beinhardt liv vi har. Herlig sang fra barn der, og fra kjent musikal hører vi akkurat det, den melodilinjen der. Erik og Chris ute med Yacht Music og Beinhardt Liv heter låten som vi hentet derifra. Så skal vi til Bergen by. Vi skal til Lars Vaular, som mer på gang enn på lenge. Episoder av evighet heter et nytt album som ute fra Vaularen. Han holder opp på med et bokprosjekt. Her skal du få Under en bro ifra Bergen by. Lars Vaular.

Bro fikk du altså i Musikknytt, og vi skal over til denne herremannen her. Ja. Jonas Love representerte Norge under Eurovision. 14. plass. Ja. Vi må si at det er brukbart. Han forteller at det har vært stor respons etter hans opptreden i Eurovision, og nå skal han høste på oppmerksomheten. Han er ute med en ny låt som heter If We Die, Jonas Love fra Bergen altså. Og så skal vi runde av i England.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter på, nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie, og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats, og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse. Og den kommer altså fra Richard Jems and the High Rollers. Og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutter liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard Jems. Og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genua Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell. Festival. But you also a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. There was great joy. We had a great time. Mm.
0: You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. Mm. And... You know, always the blues audience, though, are very hungry, mm-hmm. and that's good. Yeah. You know, it's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very... very responsive and anxious for your arrival, and responsive when you play, mm. and responsive to the, you know, the soloists, and it's really nice. Mm. And that it was exactly like that. It was
2: First heard du altså Genua Magnus ifra en av hennes mange album, Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Genua Magnus, og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Genua Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir jern, som vi pleier å si. Og så hun en må jeg få lov å si. Hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. I samme slengen jeg har sagt, om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten, men hun kommer også til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive under på. Dette intervjuet, det var som sagt bort til, husker en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90 88 44 38 90 88 44 38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Genua Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp... på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Klubbs scene Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco kongen vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og Vinken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen. Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere. Han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

Sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smaug seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Men for den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vins Vals, synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet i fra Volition Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd, det vi vant til.
1: Dette er Guide Me Home.

Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var den som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte ham første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men jeg nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var på trommer da, og Darryl Jones var på bass. Chuck Leavell, orgel, Matt Clifford, Olitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blusbluszz.no. Der ligger flere årganger med Bluesstream. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med I og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om han, ikke Hanne Krog, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså Hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså, for at det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse, masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så I en vitsebok som var skrevet for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshus, loven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og så sa til henne, min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var, og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske eller fortelle en historie, liten kort historie eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til blusen altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart I bluskretser altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo, altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård.

kom I tromma, og jeg opplevde de på Åmål. En charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blusbluzz.no blusbluzz.no for atskillig mer blå musikk og kanskje litt jazz og portretter og det mye rart der og gi tilbakemelding det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis og hva dere syns og hva dere syns burde vært gjort bedre og så videre og så videre ros og ris som vi kaller det da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38 eller Eiffel med to F'er at online.no Takk mine to arbeidskompiser det da for det første bluesprofessoren som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen som har gjort I denne utgaven Blues Train og ja Og så det Roy Larsen, som alt mulig mann, og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Blusstein, og alle lytterne, som jeg aldri fortelt. Jeg lurer på meg noen gang få gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja... ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hei då.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.
1: Now go stand in the corner and think about what you did.

Der var vi endelig på en mandag, kan vi si. Vi ferdig med nok en helg og sier hjertelig velkommen til Aktuelt her på Radio Os. Jan Petter Svendal i studio skal stå programansvarlig i 2 timer og har litt av hvert å by på denne mandag 8. juni, som for øvrig årets 159. dag, og vi i uke 24. Og så kan vi gratulere Renate og René med navnedag i dag. Ellers i sendingen, været, ja, stikkordet kanskje vått. Hvor blir det av sommeren? Jo, vi hadde jo litt av den i helgen, hadde ikke vi det? Det var noen deilige perioder i hvert fall. Politiet skal vi innom og høre om slagsmål, støy og vann blant annet. Vi skal også innom regjeringskvartalet og se om vi finner stein fra Bjørnafjorden. Et stort kunstverk nemlig åpnet der, og Bjørnafjorden kommune har bidratt med stein. Snart 50% elbiler i kommunen, men vi ikke den kommunen her vest som har flest elbiler. Stenging på E39 skal vi også komme innom, og så er det sånn at tenker du å leie ut i sommer, så bør du være obs. Utleiere, tenk deg nøye om, meldingen. Vi skal komme tilbake til det. I tillegg, selvfølgelig mye musikk gjennom 2 timer, og vi begynner med en herremann som heter Bjørn Mo, og låten, den heter Fortune Teller. God fornøyelse, aktuelt på Radio Os i 2 timer.

0: En mann som har sittet mange tiår bak trommene, han har nå for alvor gitt gass og synger og lager låter selv. Han heter Bjørn Mo altså, Fortune Teller heter låten du fikk, og det en smakebit på hans andre album som på vei. Bjørn Mo kjenner vi godt her i Osbygda fra Vettrus Bluesband, men han har vært med på mange andre prosjekter også. Ok, så vi kommet til mandagen igjen, og vi har vært igjennom en sommerlig helg, tro det eller ei, får vi vel si. Lørdagen ble jo alldeles nydelig, noen timer i hvert fall. Begynte fantastisk og holdt det gående i noen timer utover formiddag og tidlig ettermiddag. Så forsvant solen, det ble litt kjøligere, men allikevel en ganske bra lørdag. Søndagen, den var sånn blandet, men ganske varm og fin. Og på ettermiddagen så fikk vi jo solen. Undertegnet var en tur på Stord i noen timer i går, og der var det perfekt vær for å øvelseskjøre. Tørt og fint, men ikke strålende sol. Det ble det når jeg kom hjem igjen, og etter litt middagslaging så havnet putene i salongen ute på terrassen og var klar for å lene meg tilbake og nyte noen timer med sol. Hadde ikke før fått putene ut, så kom regnbyen, og den varte ikke så veldig lenge. Den varte vel litt lenger enn at jeg fikk inn igjen putene, og så kom solen igjennom igjen, og da valgte jeg en enkel stol og litt lesestoff, og så ble det ikke så verst før det skyet helt til og ble ganske så mye kjøligere igjen. Det var vel omtrent sånn du også opplevde det, går jeg ut ifra. En fin helg må vi vel kunne definere det som. I dag det mandag, og regnet kommet, og regnet skal visst nok bli noen dager. Vi skal komme tilbake til det når vi tar for oss værvarselet. Hyggelig at du har tunet deg inn, enten det nå via internett eller via vår FM-frekvens 103,2 eller 105,1. Der vi, vet du, og der skal vi være, så det bare å henge på.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Norge og Mexico i treningskamp. Mexico spilte ball i hatt med Norge i starten og skårte det første målet, og så kom Norge seg i andre omgang, og så ble det 1-1. En grei generalprøve, skal vi si det, foran den første reelle VM-kampen, som ikke er så langt vekke. Vi sier Norge i rødt, hvitt og blått. Dette Marstein og Girl in Red.

Ja, dette var altså Aha, hvis du lurte, og låten den heter Fremdeles Take On Me. Aktuelt på Radio Os, vi tar en titt på dagen I dag tilbake I tid, bare sånn kjapt, en tragisk hendelse først. 1783 på Island, der tok et vulkanutbrudd I Lakifjell, livet av 20% av befolkningen. Det var altså I 1783. 1596, Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Året var altså 1596. Så var det ord for dagen da, ifra Henrik Tikkanen, finsk forfatter blant annet. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han med ti. Ja, det endelig mandag, og det endelig gode ting, sommertider, selv om det litt vått, Fine Young Cannibals I gang. Good thing. God mandag!

Du hørte altså Fine Young Cannibals med låten som heter Good Thing. Og så tenkte jeg skulle ta med en liten sak som musiker Ole Amund Gjersvik fra Osbygda har lagt ut på sosiale medier i dag. Jeg takknemlig for at jeg fikk lov å delta på denne platen. I dag vi bare tre gjenlevende av musikerne som deltok. Jan Kåre Hystad spilte bassklarinett på en låt. Knut Åfløy, han klappet i hendene på en låt. Ole Amund Gjersvik, kontrabass og bassgitarer. Og så lever dessverre ikke Trygve Thue, Magne Johan Lunde og Gustav Lorentzen lenger. Det dreier seg om, det altså Trygve Thue sin plate, som da ute og har vært ute i noen år. En plate som heter Jeg en baby. Vi skal i hvert fall lytte til en låt ifra denne platen, og du får den som heter Dra meg i gang, fra albumet som heter Jeg en beachboy, skal det jo selvfølgelig være. Vær så god.

klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Damer si det, Aurora, hørte du selvfølgelig Running with the Wolves.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Så skal vi ta en runde når det gjelder politi, og det er stikkordet russ denne helgen, for russen har vært aktiv på mange måter. Og natt til lørdag klokken 01.39 så fikk politiet melding om en mann som gikk i Lysorn-tunnelen. En ung herremann, russ i nordgående løp, men gikk mot Os. Mistenkte på 18, plukket opp av politipatrulje og kjørt tilbake til lagunen, dimittert og blir anmeldt for sin handling, det melder Vest politidistrikt. Og han var nok på vei til Lyseparken, for der var det 10-15 russebusser som etablerte seg, og det ble litt tumult da, og det skal vi komme tilbake til litt senere. Vi skal videre til musikk fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ny låt fra damer.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod.

Du er en engel, det var altså musikk fra velkjente Admiralen, du vet. Admiral P. og Nico D. var med her fra albumet som heter Selvtillit og Tro, som kom ut I 2014. Gjorde det. Så til mer fra politiet, og jeg nevnte jo da russen og gående gjennom Lysåntunnelen I retning Os skulle nok til Lyseparken Endeløsmarka. Klokken 01.53 natt til lørdag så fikk politiet melding om mange russ og russebusser som hadde tatt tilhold da på området til Rema 1000 og Post Nord I Lyseparken. Og det ble opplyst å være 10-15 busser. Lokalpatruljen var på sted og rapporterte da om høyt støynivå og en god del forsøpling. Festen den ble avsluttet og russen ble sendt bort, melder altså Vest politidistrikt. Og det som også oppstod I forbindelse med denne samlingen var jo at en 30-tals gutter slåss ved russebussene I Endeløsmarka. Slåsskampen den var over før politiet da kom til stedet, og det ble ikke meldt om noe personskade. Så var det også en greie med serveringssted I Os sentrum, der russ var ufin og aggressiv mot de ansatte, fordi de måtte kjøpe gjennom en luke og ikke fikk komme inn I lokalet. Politiet var på stedet og fikk roet gemyttene der. Klokken 05.30 på lørdag morgen så var det ny melding fra samme serveringssted. Russ som fremstod svært beruset, sprutet vann på biler og ødelagt spylerveske, og hadde forlatt stedet da politiet kom, og det var altså mye russerelatert politiet måtte ta hånd om I løpet av helgen. Vi skal til musikk fra Ylva, og denne heter Kyss meg. Ny musikk, ny låt heter det kanskje, fra Ylva. God mandag forresten, kjære lytter. Dette Aktuelt på Radio Os.

0: karer på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: I've been trying to kick myself

den. Vi skal ta med oss litt mer fra politiet. For natt til søndag klokken 03.47 så fikk politiet melding om slagsmål mellom tre personer i Brugata i Os sentrum. Politiet på stedet i kontakt med melder, ikke meldt om noen som skadet. Det var det Vest politidistrikt informerte om først. Klokken 04.22 så var patruljen ferdig på stedet, og en som har blitt dyttet i bakken, ikke skadet, blir ikke noen sak fra politiet, er altså meldingen der. Og så melder også politiet om at en taxipassasjer, han ventet litt for godt, rigget seg til i sofaen til Os Taxi og sovnet av der, og det er da en melding fra politi som også melder om et hytteinnbrudd på Hallhjemsøya. Noen har vært inne og romstert. Forløpig da uklart om noe er tatt i den sammenheng. Da er vi vel der i forhold til helgen når det gjelder politiet. En god del å ta fatt i, ikke minst russerelatert altså. Dette er Goofy Geese. Sunday Morning heter låten.

0: Labba livet, det var musikk fra Roger Alexandersen. Det selvfølgelig kom ut i 1996, gjorde denne.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal det dreie seg om steine og da regjeringskvartalet i Oslo, som har fått et helt unikt bygulv som da satt sammen av stein fra hele landet, så også fra Bjørnafjorden kommune. Sebastia er et 800 kvadratmeter stort kunstverk og bygulv utformet spesielt for det nye regjeringskvartalet i Oslo. Kunstverket er laget av Jumana Manna. For tre år siden så ble alle landets kommuner invitert til å sende inn lokal stein til kunstverket. I februar 2024 så sendte Kulturetaten i Bjørnafjorden kommune fem steiner over fjellet, og en av disse er nå en del av det 800 kvadratmeter store kunstverket Sebastia. To prinsipper lå til grunn for innsamlingen av steinmaterialet. For det første så skulle det ikke brytes noen ny stein til prosjektet, og for det andre så skulle all stein som befant seg i Norge, uavhengig av geografisk opprinnelse, regnes som norsk. Gjennom gjenbruk fremmer Sebastia en sirkulær økonomi som utfordrer bruk- og kastekulturen og anerkjenner vår avhengighet av naturen som livsgrunnlag. Kunstverket har fått titelen Sebastia etter et arkeologisk område og landsby på Vestbredden i Palestina. Tilsammen så har 100 kommuner og andre aktører bidratt med gjenbrukt stein. Kunstneren Jumana Manna og et stort team steinleggere har satt bitene sammen til et monumentalt gulv i hjertet av regjeringskvartalet. Og før det kom der, så laget de det hele i en gammel låve, og så har da bitene blitt merket og lagt på gulvet i regjeringskvartalet. Et storstilt prosjekt som nå altså er i havn, og som du kan skue hvis du skulle være på de kanter hvor regjeringskvartalet holder til. Tigerstaden, selvfølgelig Oslo. Dette er Madonna. Først så tenkte jeg skulle ta en av de nye låtene til Madonna, men så tenker jeg, vi må jo mimre litt grann. En klassiker med hele 730 millioner avspillinger bare på Spotify. La Isla Bonita.

La Isla Bonita hørte du der altså fra velkjente Madonna. Så skal jeg slå et slag for Bjørnar Jazz som har arrangement til helgen. Lørdag nærmere bestemt, da blir det Jazz Jam, og har du et lite talent så kan jo du også få prøve deg på scenen. Vi gleder oss til en fest, en kveld med flere musikere på scenen, både de som profesjonelle og de som kjenner seg som litt mer amatør. Egner du deg best som lytter, så du publikum svært viktig, og velkommen og husband på lørdag. Det Åsmund Brekke på piano, Ola Amund Gjersvik på bass og Stein Inge Brekkehus på tromma. De komper deg om du vil, eller du kan låne scenen med egne musikere. Vil du bidra musikalsk med en låt eller to, så kan du altså sende en e-post til Bjørnar Jazz. Du finner mer informasjon på Bjørnar Jazz sin Facebook-sida. De er jo da sånn at det blir kveld med god stemning, og jeg sa vel ikke hvor tid dette skulle begynne. Det lørdag førstkommende klokken 19, altså 13. juni klokken 19, og da i fabrikken. Hvor fabrikken? Jo, den selvfølgelig i fabrikken, tidligere Bahusfabrikken. En av de som skal bidra, det altså Stein Inge Brekkehus, og da slipper vi til Stein Monsters, hvor Stein Inge også er med. Sunday heter denne låten.

Det var litt drivende rock det fra suverene U2, og du hørte da låten som heter Desire. Så skal vi ta med en melding som gjelder veiarbeid på E39, og denne gang Liafjellstunnelen blir stengt i begge retninger fra tirsdag kveld, altså i morgen. Statens veivesen melder at tunnelen er stengt fra 9. juni klokken 22, tirsdag altså, og åpner igjen 10. juni onsdag morgen klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere, er også en melding å ta med seg i forbindelse med dette. Altså Liafjellstunnelen denne gang stengt i begge retninger fra tirsdag kveld klokken 22 til onsdag morgen klokken 05.30.

Ja, det var Curiosity Kill the Cat fra Little River Band. En klassiker det også, og du skal snart få enda en klassiker. Men først en nyvinning, elbil. Begynner vel å bli noen år den da, men forholdsvis nyvinninger likevel. Det er sånn at flere kommuner som Bergen, Austevoll og Bærum har passert den magiske grensen på 50% elbiler. Det er en historisk forklaring på hvorfor disse rekordene kommer i og rundt byområder. I elbilsatsingen spestart så var gratis bompassering og tilgang til kollektivfelt svært viktige grunner til å kjøpe elbil. Dermed så fikk byområdene et forsprang, sier Kristina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Hun peker på at dette er noe politikere kan lære av når de utformer dagens elbilpolitikk. Elbiler betaler nå bompenger, men en lavere miljøtakst enn biler som forurenser, det er en regel som bør være, for nå skal vi i gang med å overbevise den siste halvparten, sier Bu. Hun mener om at mange av dagens fossilbilister er bruktbilkjøpere som nå skal finne sin første elbil, og det er fremdeles noen utfordringer med å bytte til elbil, og her kan miljøtakst i bomringen være en fordel som bidrar til å overbevise, sier Bu. Elbilforeningen mener at kollektivfeltet fremdeles har en rolle å spille i elbilpolitikken. Vi trenger sterkere virkemidler for at elektriske varebiler og lastebiler skal vinne konkurransen i nybilsalget. Disse kjøretøyene burde ha automatisk tilgang til kollektivfeltet, og så kan man bruke eventuell restkapasitet til elbiler med samkjøring, der man kan lokalt vurdere at dette går, sier Bu. Hun peker på at nye skiltregler for kollektivfeltet kunne gjort slike løsninger enklere. Så ser vi litt på status når det gjelder elbiler, og da er det altså av lokale kommuner, for å si det på den måten, Vestland, så er det Askøy som har flest, 53,6%, og det er også flest i landet. Bærum, 51,2%, da er vi på Østlandet. Bergen, like over 50%, 50,7%. Austevoll, 50,3%. Oslo, 50,1%. Lørenskog, 47,1%. Øygarden, 46,3, Nordre Follo 44,6 og Bjørnafjorden 44,4%. Og så ligger Asker rett under der med 44,3%. Askøy altså flest elbiler, deretter Bærum og Bergen og Austevoll, og nederst da av disse så er det Nordre Follo, Bjørnafjorden med 44,4% og Asker da med 44,3%. Så får vi se om utviklingen fortsetter, at enda flere handler elbil. Mye er vel sannsynlig at det går den veien. Jeg nevnte en klassiker til. Neil Diamond, fotball-VM. Sweet Caroline tror jo jeg kommer til å runge på fotballstadion rundt i USA og lignende, når det braker løs. Og så har vi jo en til, og det er den Row. Ro, er det vel kanskje. Det er den norske biten som vi kanskje får høre mer til hvis det går den rette veien. Sweet Caroline, Neil Diamond altså. Så kan du synge med, og så sier vi heia Norge og heia VM. Det nærmer seg med stormskritt torsdag.

Sånn kan det gå når automatikken tar over for undertegnede. Vi fjerner automatikken og inn med undertegnede. Det er også aktuelt, og det er Radio Os. God mandag forresten, kjære lytter, for det er jo det det er i dag. Ja, vi skal over til utleie og ting som kan få det til å bli dyrt, advarer utleiere i sommer. Flere nordmenn leier nemlig ut bolig og hytte i sommermånedene, men uten riktig forsikring så kan det bli kostbart hvis noe skjer. Mange utleiere tror de er dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte er ikke det nok. En ordinær boligforsikring dekker i utgangspunktet ikke skader for forårsaket av leietaker. Derfor så kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. 9 av 10 skadesaker hos oss vedrørende utleie dreier seg om herverk, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Kun 6% av kundene i Trygg med hus, innbo eller hytteforsikring har valgt en egen utleiedekning. Vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt i sommermånedene. Er du usikker, så bør du kontakte ditt forsikringsselskap på forhånd, sier han. Med utleiedekning så har man gjerne egen dekning for tyveri og herverk under utleie, samt at flere skader knyttet til leieforhold omfattes. Med utleiedekning hos Trygg så er det ikke et krav om at du bor i boligen selv. En egen utleieforsikring gir økt trygghet ved korttidsutleie, for eksempel via Airbnb. Alternativt så kan man bruke forsikringsordninger som tilbys gjennom utleietjenester, men det er viktig å sette seg godt inn i vilkårene deres, sier Brandeggen. I fjor så mottok bare Trygg Forsikring hundrevis av saker knyttet til tyveri og herverk via utleieforsikring. For å redusere risikoen anbefaler forsikringsselskapet flere enkle tiltak før man slipper ukjente inn i boligen. Fjern verdifulle gjenstander som sølvtøy, smykker og kunst. Oppbevar de i et låst rom eller et annet sikkert sted. Det kan også være smart å dokumentere boligen med video før utleie, slik at du har bevis ved en eventuell skadesak, sier han. Ta bilder og video av alle rom, sjekk referanser og still kritiske spørsmål, ha en tydelig kontrakt og ta depositum, tegn utleieforsikring eller bruk utleietjenestens egen, husk å sjekke vilkår og fjern verdifulle gjenstander. Det er enkle ting man kan gjøre selv for å unngå å komme i elendighet, for det kan fort bli dyrt når du tror at pengene skal renne inn når du leier ut. Vi skal til musikk fra Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: On the top of the world, Imagine Dragons, var det du fikk der. Da skal vi over på litt vær og temperaturer igjen, eller kanskje I motsatt rekkefølge, temperaturer og vær. Det dessverre et faktum at det blir vått denne uken. Man ser noe solgløtt innimellom. Men vi kan begynne med temperaturer. I dag så det forventet 15 grader, og I morgen tirsdag så det meldt 13 grader. På onsdag 15, på torsdag 15, på fredag 15, og inn I helgen 16 grader. Sånn det altså. Og så var det jo spenningsmomentet da. Det som har med uken å gjøre.
1: Her værvarselet. Mandag, sør og sørøst bris. Opp inne I liten kuling utsatte steder. Minkende til sørlig bris. Først I vest. Skyet, regn. Tirsdag. Skiftende bris. Først på dagen, østlig frisk bris I fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris. Opp I liten kuling utsatte steder. Skyet, regn og regnbyger. Om kvelden lettere vær I ytre strøk. Onsdag sørvestbris, fra onsdag ettermiddag, vestbris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger, særlig fra onsdag formiddag. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, dette Loreen. Feels like heaven.

0: Det var altså musikk fra svenske Loreen som tonet ut der. Og så minner jeg om dette. Og da ikke det lett å minne om det når spakene står nede, så vi minner en gang til om dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og da kan jeg jo legge til at vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da om de vante 2000, men også om denne berømmelige lykkepotten som er på 30000 kroner. Bertine Settlitz, piggtråd. Hun har altså valgt å synge på norsk på sitt nye album.

0: Martine Settlitz toner ut med låten som heter Piggtråd. Og vi toner inn med en liten oppdatering når det gjelder vei. Og veiarbeid fra i morgen kveld E39 gjennom Liafjellstunnelen blir nemlig stengt i begge retninger fra tirsdag kveld. Statens vegvesen melder at tunnelen er stengt fra klokken 22, 9. juni, tirsdag 9. juni klokken 22, og åpner igjen da 10. juni, onsdag 10. juni klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere. Det gjelder også E39 gjennom Liafjellstunnelen, den borte ved Moberg, du vet. Så har du fått det med deg, og må da antageligvis kjøre ned om Os sentrum hvis du skal til eller fra etter klokken 22. Så skal vi gripe fatt i det som har med program å gjøre.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Jeg har jo sagt at det er mandag og at det er bingo klokken 20.00. Du får nå klokken 15 Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får denne aktuelt sendingen i reprise klokken 17-19, 22-midnatt. Og tirsdag morgen 06-08, og altså bingo klokken 20.00. I morgen er det tirsdag, og da blir det altså dagens sending i reprise først. Altså den aktuelt sendingen i reprise fra 6-8. Og så blir det hitmix, nyere musikk nonstop fra 8-9. Og det blir en god samling fra 9-10.

Jenteband Cocktail Slippers med låten som heter Joyride. Med det så är vi kommit till veis ende. Jeg er tilbake gjennom en uke med Aktuelt da fra klokken 12 til 14. Direkte, altså mandag om en uke. Kenneth Norman, han kjører Aktuelt resten av denne uken og kjører jo da tirsdager, onsdager og fredager hver eneste uke og undertegner det da med mandag. Og så er jeg på plass med musikk fra min oppvekst denne uken. Nytt program er på plass, og det dreier seg om Strangelus. I tillegg så kan du få med deg musikknytt som jeg lager ukentlig, og ny musikk er det dreier seg om der. Jan-Petter Svendal sier rett og slett tusen takk for følge. Runder av med Midnight Oil. Australiske Midnight Oil, og låten som heter River Runs Red. Ha en fantastisk mandag videre. Ha det.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Chris Morrow. Og så har vi havnet i Australia. Vi har faktisk valgt inn 6-7 singlelåter, og det er sånn de gjør for tiden. De sender ut enkle låter for å bli hørt. Denne gruppen, eller duoen, heter Chris Matthew og Brandon McMahon. Love and Laughter.

Ja, australienske Chris Matthew og Brandon McMahon til Texas. Wrong Things Right her med Chuck Briseño.

Ja, fra USA er vi igjen i Australia, og her heter bandet Shelley Jones Band, men det er en mann som synger. She is all I got.

Shelly Jones Band fra Australia til England, og en helt ny dame for mange. Hun heter Helena Mays og bor i Sør-England, og her låten som heter The Lake.

Ja, det ikke greit å bruke midt i uken til fredagen, men det vel noen som gjør det stadig vekk. Nå skal jeg til Texas igjen og Cynthia Roche. Her med låten Narrow Road.

Ja, etter Copperhead Jones så vil jeg slippe på en ny dame som heter Gillian Judson. Her med That Duo Support.

Ja, Rob McHale, så er det Sarah Riches, og en som heter Preston DeBarnes. Here comes goodbye.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Der var vi endelig på en mandag, kan vi si. Vi ferdig med nok en helg og sier hjertelig velkommen til Aktuelt her på Radio Os. Jan Petter Svendal i studio skal stå programansvarlig i 2 timer og har litt av hvert å by på denne mandag 8. juni, som for øvrig årets 159. dag, og vi i uke 24. Og så kan vi gratulere Renate og René med navnedag i dag. Ellers i sendingen, været, ja, stikkordet kanskje vått. Hvor blir det av sommeren? Jo, vi hadde jo litt av den i helgen, hadde ikke vi det? Det var noen deilige perioder i hvert fall. Politiet skal vi innom og høre om slagsmål, støy og vann blant annet. Vi skal også innom regjeringskvartalet og se om vi finner stein fra Bjørnafjorden. Et stort kunstverk nemlig åpnet der, og Bjørnafjorden kommune har bidratt med stein. Snart 50% elbiler i kommunen, men vi ikke den kommunen her vest som har flest elbiler. Stenging på E39 skal vi også komme innom, og så er det sånn at tenker du å leie ut i sommer, så bør du være obs. Utleiere, tenk deg nøye om, meldingen vi skal komme tilbake til det. I tillegg, selvfølgelig mye musikk gjennom 2 timer, og vi begynner med en herremann som heter Bjørn Mo, og låten den heter Fortune Teller. God fornøyelse, Aktuelt på Radio Os i 2 timer.

0: som har sittet mange tiår bak trommene. Han har nå for alvor gitt gass og synger og lager låter selv. Han heter Bjørn Mo altså. Fortune Teller heter låten du fikk. Og det er en smakebit på hans andre album som er på vei. Bjørn Mo kjenner vi godt her i Osbygda fra Vetterhus Blues Band, men han har vært med på mange andre prosjekter også. Ok, så er vi kommet til mandagen igjen, og vi har vært igjennom en sommerlig helg, tro det eller ei, får vi vel si. Lørdagen ble jo alldeles nydelig, noen timer i hvert fall. Begynte fantastisk og holdt det gående i noen timer utover formiddag og tidlig ettermiddag. Så forsvant solen, det ble litt kjøligere, men allikevel en ganske bra lørdag. Søndagen, den var sånn blandet, men ganske varm og fin. Og på ettermiddagen så fikk vi jo solen. Undertegnet var en tur på Stord i noen timer i går, og der var det perfekt vær for å øvelseskjøre. Tørt og fint, men ikke strålende sol. Det ble det når jeg kom hjem igjen, og etter litt middagslaging så havnet putene i salongen ute på terrassen og var klar for å lene meg tilbake og nyte noen timer med sol. Hadde ikke før fått putene ut, så kom regn byen, og den varte ikke så veldig lenge. Den varte vel litt lenger enn at jeg fikk inn igjen putene, og så kom solen igjennom igjen, og da valgte jeg en enkel stol og litt lesestoff, og så ble det ikke så verst før det skyet helt til og ble ganske så mye kjøligere igjen. Det var vel omtrent sånn du også opplevde det, går jeg ut ifra. En fin helg må vi vel kunne definere det som. I dag er det mandag, og regnet er kommet, og regnet skal visst nok bli noen dager. Vi skal komme tilbake til det når vi tar for oss værvarselet. Hyggelig at du har tunet deg inn, enten det er via internett eller via vår FM-frekvens 103,2 eller 105,1. Der er vi, vet du, og der skal vi være, så det er bare å henge på.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Vi ser Norge i rødt, hvitt og blått. Dette er Marstein og Girl in Red. Headline.

Ja, dette var altså Aha, hvis du lurte, og låten den heter Fremdeles Take On Me. Aktuelt på Radio Os, vi tar en titt på dagen I dag tilbake I tid, bare sånn kjapt, en tragisk hendelse først. 1783 på Island, der tok et vulkanutbrudd I Lakifjell, livet av 20% av befolkningen. Det var altså I 1783. 1596, Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Året var altså 1596. Så var det ord for dagen da, ifra Henrik Tikkanen, finsk forfatter blant annet. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han med ti. Ja, det endelig mandag, og det endelig gode ting, sommertider, selv om det litt vått, Fine Young Cannibals I gang. Good thing. God mandag!

Du hørte altså Fine Young Cannibals med låten som heter Good Thing. Og så tenkte jeg skulle ta med en liten sak som musiker Ole Amund Gjersvik fra Osbygda har lagt ut på sosiale medier i dag. Jeg er takknemlig for at jeg fikk lov å delta på denne platen. I dag er vi bare tre gjenlevende av musikerne som deltok. Jan Kåre Hystad spilte bassklarinett på en låt. Knut Åfløy, han klappet i hendene på en låt. Ole Amund Gjersvik, kontrabass og bassgitarer. Og så lever dessverre ikke Trygve Thue, Magne Johan Lunde og Gustav Lorentzen lenger. Det dreier seg om, det er altså Trygve Thue sin plate, som da er ute og har vært ute i noen år. En plate som heter Jeg en baby. Vi skal i hvert fall lytte til en låt ifra denne platen, og du får den som heter Dra meg i gang, fra albumet som heter Jeg en beach boy, skal det jo selvfølgelig være. Vær så god.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Damer si det, Aurora, hørte du selvfølgelig Running with the Wolves.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Så skal vi ta en runde når det gjelder politi, og det er stikkordet russ denne helgen, for russen har vært aktiv på mange måter. Og natt til lørdag klokken 01.39 så fikk politiet melding om en mann som gikk i Lysorn-tunnelen. En ung herremann, russ i nordgående løp, men gikk mot Os. Mistenkte på 18, plukket opp av politipatrulje og kjørt tilbake til lagunen, dimittert og blir anmeldt for sin handling. Det melder Vest politidistrikt. Og han var nok på vei til Lyseparken, for der var det 10-15 russebusser som etablerte seg, og det ble litt tumult da, og det skal vi komme tilbake til litt senere. Vi skal videre til musikk fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ny låt fra damer.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Du er en engel, det var altså musikk fra velkjente Admiralen, du vet. Admiral P. og Nico Di var med her fra albumet som heter Selvtillit og Tro, som kom ut I 2014. Gjorde det. Så til mer fra politiet, og jeg nevnte jo da russen og gående gjennom Lysåntunnelen I retning Os skulle nok til Lyseparken Endeløsmarka. Klokken 01.53 natt til lørdag så fikk politiet melding om mange russ og russebusser som hadde tatt tilhold da på området til Rema 1000 og Post Nord I Lyseparken. Og det ble opplyst å være 10-15 busser. Lokalpatruljen var på sted og rapporterte da om høyt støynivå og en god del forsøpling. Festen den ble avsluttet og russen ble sendt bort, melder altså Vest politidistrikt. Og det som også oppstod I forbindelse med denne samlingen var jo at en 30-tals gutter slåss ved russebussene I Endeløsmarka. Slåsskampen den var over før politiet da kom til stedet og det ble ikke meldt om noe personskade. Så var det også en greie med serveringssted I Os sentrum, der russ var ufin og aggressiv mot de ansatte, fordi de måtte kjøpe gjennom en luke og ikke fikk komme inn I lokalet. Politiet var på sted og fikk roet gemyttene der. Klokken 05.30 på lørdag morgen så var det ny melding fra samme serveringssted. Russ som fremstod svært beruset, sprutet vann på biler og ødelagt spylerveske, og hadde forlatt stedet da politiet kom, og det var altså mye russerelatert politiet måtte ta hånd om I løpet av helgen. Vi skal til musikk fra Ylva, og denne heter Kyss meg. Ny musikk, ny låt heter det kanskje, fra Ylva. God mandag forresten, kjære lytter. Dette aktuelt på Radio Os.

Det var Pretty, Pretty, Pretty, eller bare Pretty. Astrid S. og Dagny var det som fremførte den. Vi skal ta med oss litt mer fra politiet. For natt til søndag klokken 03.47 så fikk politiet melding om slagsmål mellom tre personer i Brugata i Os sentrum. Politiet på stedet i kontakt med melder, ikke meldt om noen som skadet. Det var det Vest politidistrikt informerte om først. Klokken 04.22 så var patruljen ferdig på stedet, og en som har blitt dyttet i bakken, ikke skadet, blir ikke noen sak fra politiet, er altså meldingen der. Og så melder også politiet om at en taxipassasjer, han ventet litt for godt, rigget seg til i sofaen til Os taxi, og sovnet av der, og det er da en melding fra politi, som også melder om et hytteinnbrudd på Halhjemsøya. Noen har vært inne og romstert. Forløpig da uklart om noe er tatt i den sammenheng. Da er vi vel der i forhold til helgen når det gjelder politiet. En god del å ta fatt i, ikke minst russerelatert altså. Dette er Goofy Geese. Sunday Morning heter låten.

Labba livet, det var musikk fra Roger Aleksandersen. Det selvfølgelig kom ut i 1996, gjorde denne.

så skal det dreie seg om steinene og da regjeringskvartalet i Oslo, som har fått et helt unikt bygulv som da satt sammen av stein fra hele landet, så også fra Bjørnafjorden kommune. Sebastia er et 800 kvadratmeter stort kunstverk og bygulv utformet spesielt for det nye regjeringskvartalet i Oslo. Kunstverket er laget av Jumana Manna. For 3 år siden så ble alle landets kommuner invitert til å sende inn lokal stein til kunstverket. I februar 2024 så sendte Kulturetaten i Bjørnafjorden kommune 5 steiner over fjellet, og en av disse er nå en del av det 800 kvadratmeter store kunstverket Sebastia. 2 prinsipper lå til grunn for innsamlingen av steinmaterialet. For det første så skulle det ikke brytes noen ny stein til prosjektet, og for det andre så skulle all stein som befant seg i Norge, uavhengig av geografisk opprinnelse, regnes som norsk. Gjennom gjenbruk fremmer Sebastia en sirkulær økonomi som utfordrer bruk- og kastekulturen og anerkjenner vår avhengighet av naturen som livsgrunnlag. Kunstverket har fått titelen Sebastia etter et arkeologisk område og landsby på Vestbredden i Palestina. Tilsammen så har 100 kommuner og andre aktører bidratt med gjenbrukt stein. Kunstneren Jumana Manna og et stort team steinleggere har satt bitene sammen til et monumentalt gulv i hjertet av regjeringskvartalet. Og før det kom der, så laget de det hele i en gammel låve, og så har da bitene blitt merket og lagt på gulvet i regjeringskvartalet. Et storstilt prosjekt som nå altså er i havn, og som du kan skue hvis du skulle være på de kanter hvor regjeringskvartalet holder til. Tigerstaden selvfølgelig, Oslo. Dette er Madonna. Først så tenkte jeg skulle ta en av de nye låtene til Madonna, men så tenker jeg, vi må jo mimre litt grann. En klassiker med hele 730 millioner avspillinger bare på Spotify. La Isla Bonita.

La Isla Bonita hørte du der altså fra velkjente Madonna. Så skal jeg slå et slag for Bjørnar Jazz som har arrangement til helgen. Lørdag nærmere bestemt, da blir det Jazz Jam, og har du et lite talent så kan jo du også få prøve deg på scenen. Vi gleder oss til en fest, en kveld med flere musikere på scenen, både de som profesjonelle og de som kjenner seg som litt mer amatør. Egner du deg best som lytter, så du publikum svært viktig, og velkommen også. Husband på lørdag, det Åsmund Brekke på piano, Ola Amund Gjersvik på bass og Stein Inge Brekkehus på trommer. De komper deg om du vil, eller du kan låne scenen med egne musikere. Vil du bidra musikalsk med en låt eller to, så kan du altså sende en e-post til Bjørnar Jazz. Du finner mer informasjon på Bjørnar Jazz sin Facebook-sida. De er jo da sånn at det blir kveld med god stemning, og jeg sa vel ikke hvor tid dette skulle begynne. Det lørdag førstkommende klokken 19, altså 13. juni klokken 19, og da i fabrikken. Hvor fabrikken? Jo, den selvfølgelig i fabrikken, tidligere Bahusfabrikken. En av de som skal bidra, det altså Stein Inge Brekkehus, og da slipper vi til Stein Monsters, hvor Stein Inge også er med. Sunday heter denne låten.

Det var litt drivende rock det fra suverene U2, og du hørte da låten som heter Desire. Så skal vi ta med en melding som gjelder veiarbeid på E39, og denne gang Liafjellstunnelen blir stengt i begge retninger fra tirsdag kveld, altså i morgen. Statens veivesen melder at tunnelen er stengt fra 9. juni klokken 22, tirsdag altså, og åpner igjen 10. juni onsdag morgen klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere, er også en melding å ta med seg i forbindelse med dette. Altså Liafjellstunnelen denne gang stengt i begge retninger fra tirsdag kveld klokken 22 til onsdag morgen klokken 05.30.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Sånn kan det gå når automatikken tar over for undertegnede. Vi fjerner automatikken og inn med undertegnede. Det er også aktuelt, og det er Radio Os. God mandag forresten, kjære lytter, for det er jo det er I dag. Ja, vi skal over til utleie og ting som kan få det til å bli dyrt, advarer utleiere I sommer. Flere nordmenn leier nemlig ut bolig og hytte I sommermånedene, men uten riktig forsikring så kan det bli kostbart hvis noe skjer. Mange utleiere tror de dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte ikke det nok. En ordinær boligforsikring dekker I utgangspunktet ikke skader for forårsaket av leietaker. Derfor så kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. 9 av 10 skadesaker hos oss vedrørende utleie dreier seg om herverk, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring. Kun 6% av kunden I Trygg med hus, innbo eller hytteforsikring har valgt en egen utleiedekning. Vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt I sommermånedene. Du usikker, så bør du kontakte ditt forsikringsselskap på forhånd, sier han. Med utleiedekning så har man gjerne egen dekning for tyveri og herverk under utleie, samt at flere skader knyttet til leieforhold omfattes. Med utleiedekning hos Trygg så det ikke et krav om at du bor I boligen selv. En egen utleieforsikring gir økt trygghet ved korttidsutleie, for eksempel via Airbnb. Alternativ så kan man bruke forsikringsordninger som tilbys gjennom utleietjenester, men det viktig å sette seg godt inn I vilkårene deres, sier Brandeggen. I fjor så mottok bare Trygg Forsikring hundrevis av saker knyttet til tyveri og herverk via utleieforsikring. For å redusere risikoen anbefaler forsikringsselskapet flere enkle tiltak før man slipper ukjente inn I boligen. Fjern verdifulle gjenstander som sølvtøy, smykker og kunst. Oppbevar de I en I et låst rom eller et annet sikkert sted. Det kan også være smart å dokumentere boligen med video før utleie, slik at du har bevis ved en eventuell skadesak, sier han. Ta bilder og video av alle rom, sjekk referanser og still kritiske spørsmål, ha en tydelig kontrakt og ta depositum, tegn utleieforsikring eller bruk utleietjenestens egen, husk å sjekke vilkår og fjern verdifulle gjenstander. Det enkle ting man kan gjøre selv for å unngå å komme I elendighet, for det kan fort bli dyrt når du tror at pengene skal renne inn når du leier ut. Vi skal til musikk fra Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: On the Top of the World, Imagine Dragons, var det du fikk der. Da skal vi over på litt vær og temperaturer igjen, eller kanskje I motsatt rekkefølge, temperaturer og vær. Det dessverre et faktum at det blir vått denne uken. Man ser noe solgløtt innimellom. Men vi kan begynne med temperaturer. I dag så det forventet 15 grader, og I morgen tirsdag så det meldt 13 grader. På onsdag 15, på torsdag 15, på fredag 15, og inn I helgen 16 grader. Sånn det altså. Og så var det jo spenningsmomentet da. Det som har med uken å gjøre.
1: Her værvarselet. Mandag, sør og sørøst bris. Opp inne I liten kuling utsatte steder. Minkende til sørlig bris. Først I vest. Skyet, regn. Tirsdag. Skiftende bris. Først på dagen. Østlig frisk bris I fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris. Opp I liten kuling utsatte steder. Skyet, regn og regnbyger. Om kvelden lettere vær I ytre strøk. Onsdag sørvestbris, fra onsdag ettermiddag, vestbris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger, særlig fra onsdag formiddag. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, dette Loreen. Feels like heaven.

0: Det var altså musikk fra svenske Loreen som tonet ut der. Og så minner jeg om dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og da kan jeg jo legge til at vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da om de vante 2000, men også om denne berømmelige lykkepotten som er på 30000 kroner. Bertine Zetlitz, piggtråd. Hun har altså valgt å synge på norsk på sitt nye album.

0: Tine Settlitz toner ut med låten som heter Piggtråd. Og vi toner inn med en liten oppdatering når det gjelder vei og veiarbeid fra i morgen kveld. E39 gjennom Liafjellstunnelen blir nemlig stengt i begge retninger fra tirsdag kveld. Statens veivesen melder at tunnelen er stengt fra klokken 22, 9. juni, tirsdag 9. juni klokken 22, og åpner igjen da 10. juni, onsdag 10. juni klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere. Det gjelder også E39 gjennom Liafjellstunnelen, den borte ved Moberg, du vet. Så har du fått det med deg, og må da antageligvis kjøre ned mot sentrum hvis du skal til eller fra etter klokken 22. Så skal vi gripe fatt i det som har med program å gjøre.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Jeg har jo sagt at det er mandag og at det er bingo klokken 20.00. Du får nå klokken 15 Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får denne aktuelt sendingen i reprise klokken 17-19, 22-midnatt og tirsdag morgen 06-08, og altså bingo klokken 20.00. I morgen er det tirsdag, og da blir det altså dagens sending i reprise først, altså den aktuelle sendingen i reprise fra 6-8. Og så blir det hitmix, nyere musikk nonstop fra 8-9, og det blir en god samling fra 9-10. Det blir aktuelt med Kenneth Norman fra klokken 12-14. Du får nostalgia klokken 15-17, og så er det musikknytt med undertegnede klokken 19. Det er Blue Strain klokken 20. Yngve Spesialmix klokken 21 og aktuelt også i reprise klokken 22-midnatt. Og onsdag morgen 06-08. Det var vel det når det gjaldt programmet. Vi rekker litt mer musikk før vi skal runde helt av. Og da får du Cocktail Slippers med Joyride.

Jenteband Cocktail Slippers med låten som heter Joyride. Med det så er vi kommet til veis ende. Jeg er tilbake gjennom en uke med Aktuelt da fra klokken 12 til 14 direkte, altså mandag om en uke. Kenneth Norman, han kjører Aktuelt resten av denne uken, og kjører jo da tirsdager, onsdager og fredager hver eneste uke, og under

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
2: lytte til radios, din lokal radio.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså fem tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus, altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Ja, hjertelig velkommen til ukens radiobingo her på Radio Os. Dere har fått regler, og som vanlig så spiller vi fire spill med de to første der vi har rekke og fullt hus. Og hvis du heldig å vinne, så skal

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Ja, da vi tilbake etter pausen, og vi går rett i gang med spill 3, der vi skal spille kun fullt hus, altså 15 tall i et bilde, og da det snakk om 1000 kroner. Vi kommet til Rosa Ark. Første tallet på spill 3 79. 7, 9, 79. 5. Enkel 5, 5. 48, 4, 8, 48. 68, 6, 8, 68. 73, 7, 3, 73. 4, enkel 4, 4. 80, 8, 0, 80. 41, 4, 1, 41. 17, 1, 7, 17. 14, 1, 4, 14. 87, 8, 7, 87. 39, 3, 9, 39. 71, 7, 1, 71. 63, 6, 3, 63. 74, 7, 4, 74. 86, 8, 6, 86. 58, 5, 8, 58. 88, 8, 8, 88. 34, 3, 4, 34. 83, 8, 3, 83. 27, 2, 7, 27. 59, 5, 9, 59. 11, 1, 1, 11. 13, 1, 3, 13. 31, 3, 1, 31. 2, enkel 2, 2. 10, 1, 0, 10. 18 1 8 18 24 2 4 24 64 6 4 64 72 7 2 72 60 6 0 60 22 2 2 22 89 8 9 89 75 7 5 75 35 3 5 35 44 4 4 44 82 8 2 82 62 6 2 62 12 1 2 12 90 9 0 90 23 2 3 23 53 5 3 53 55 5 5 55 65 6 5 65 16 1 6 16 61 6 1 61 30 3 0 30 25 2 5 25 52 5 2 52 66 6 6 66 7 enkel 7 7 42 4 2 42 6 enkel 6 6 40 4 0 40 57 5 7 57 70 7 0 70 50 5 0 50 Der har vi en telefon.
2: Bingo! Bingo! Bingo!

Yes. Da har vi en vinner på spill 4, og det var Al Mortensen som sitter i øynene og spiller og kjøper blokken på Spar Nordnes. Så gratulerer til hun med 2000 kroner, og da er vi ferdig for i kveld. Det blir ingen lykkepott, så den overføres til neste mandag. Så da håper jeg alle sammen er tilbake igjen for å spille litt med oss, og det blir da 15. juni. Så da ses vi da, så får jeg ønske alle en fin kveld videre. Vi snakkes!

Der var vi endelig på en mandag, kan vi si. Vi ferdig med nok en helg og sier hjertelig velkommen til Aktuelt her på Radio Os. Jan Petter Svendal i studio skal stå programansvarlig i 2 timer og har litt av hvert å by på denne mandag 8. juni, som for øvrig årets 159. dag, og vi i uke 24. Og så kan vi gratulere Renate og René med navnedag i dag. Ellers i sendingen, været, ja, stikkordet kanskje vått. Hvor blir det av sommeren? Jo, vi hadde jo litt av den i helgen, hadde ikke vi det? Det var noen deilige perioder i hvert fall. Politiet skal vi innom og høre om slagsmål, støy og vann blant annet. Vi skal også innom regjeringskvartalet og se om vi finner stein fra Bjørnafjorden. Et stort kunstverk nemlig åpnet der, og Bjørnafjorden kommune har bidratt med stein. Snart 50% elbiler i kommunen, men vi ikke den kommunen her vest som har flest elbiler. Stenging på E39 skal vi også komme innom, og så er det sånn at tenker du å leie ut i sommer, så bør du være obs. Utleiere, tenk deg nøye om, meldingen. Vi skal komme tilbake til det. I tillegg, selvfølgelig, mye musikk gjennom 2 timer, og vi begynner med

0: Han som har sittet mange tiår bak trommene, han har nå for alvor gitt gass og synger og lager låter selv. Han heter Bjørn Moe altså, Fortune Teller heter låten du fikk, og det er en smakebit på hans andre album som er på vei. Bjørn Moe kjenner vi godt her i Osbygda fra Vettrus Bluesband, men han har vært med på mange andre prosjekter også. Ok, så er vi kommet til mandagen igjen, og vi har vært igjennom en sommerlig helg, tro det eller ei, får vi vel si. Lørdagen ble jo alldeles nydelig, noen timer i hvert fall. Begynte fantastisk og holdt det gående i noen timer utover formiddag og tidlig ettermiddag. Så forsvant solen, det ble litt kjøligere, men allikevel en ganske bra lørdag. Søndagen, den var sånn blandet, men ganske varm og fin. Og på ettermiddagen så fikk vi jo solen. Undertegnet var en tur på Stord i noen timer i går, og der var det perfekt vær for å øvelseskjøre. Tørt og fint, men ikke strålende sol. Det ble det når jeg kom hjem igjen, og etter litt middagslaging så havnet putene i salongen ute på terrassen og var klar for å lene meg tilbake og nyte noen timer med sol. Hadde ikke før fått putene ut, så kom regn byen, og den varte ikke så veldig lenge. Den varte vel litt lenger enn at jeg fikk inn igjen putene, og så kom solen igjennom igjen, og da valgte jeg en enkel stol og litt lesestoff, og så ble det ikke så verst før det skyet helt til og ble ganske så mye kjøligere igjen. Det var vel omtrent sånn du også opplevde det, går jeg ut ifra. En fin helg må vi vel kunne definere det som. I dag er det mandag, og regnet er kommet, og regnet skal visst nok bli noen dager. Vi skal komme tilbake til det når vi tar for oss værvarselet. Hyggelig at du har tunet deg inn, enten det er via internett eller via vår FM-frekvens 103,2 eller 105,1. Der er vi, vet du, og der skal vi være, så det er bare å henge på.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Vi ser Norge i rødt, hvitt og blått. Dette er Marstein og Girl in Red.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

dette var altså Aha, hvis du lurte, og låten den heter Fremdeles Take On Me. Aktuelt på Radio Os, vi tar en titt på dagen I dag tilbake I tid, bare sånn kjapt, en tragisk hendelse først. 1783 på Island, der tok et vulkanutbrudd I Lakeifjell, livet av 20% av befolkningen. Det var altså I 1783. 1596, Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. Året var altså 1596. Så var det ord for dagen da, ifra Henrik Tikkanen, finsk forfatter blant annet. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han med ti. Ja, det endelig mandag, og det endelig gode ting, sommertider, selv om det litt vått, Fine Young Cannibals I gang. Good thing. God mandag!

Du hørte altså Fine Young Cannibals med låten som heter Good Thing. Og så tenkte jeg skulle ta med en liten sak som musiker Ole Amund Gjersvik fra Osbygda har lagt ut på sosiale medier i dag. Jeg er takknemlig for at jeg fikk lov å delta på denne platen. I dag er vi bare tre gjenlevende av musikerne som deltok. Jan Kåre Hystad spilte bassklarinett på en låt. Knut Åfløy, han klappet hjernene på en låt. Ole Amund Gjersvik, kontrabass og bassgitarer. Og så lever dessverre ikke Trygve Thue, Magne Johan Lunde og Gustav Lorentzen lenger. Det dreier seg om, det er altså Trygve Thue sin plate, som da er ute og har vært ute i noen år. En plate som heter Jeg en baby. Vi skal i hvert fall lytte til en låt ifra denne platen, og du får den som heter Dra meg i gang, fra albumet som heter Jeg en beachboy, skal det jo selvfølgelig være. Vær så god!

klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Damer sier det, Aurora hørte du selvfølgelig, Running with the Wolves.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Så skal vi ta en runde når det gjelder politi, og det er stikkordet russ denne helgen, for russen har vært aktiv på mange måter. Og natt til lørdag klokken 01.39 så fikk politiet melding om en mann som gikk i Lysorn-tunnelen. En ung herremann, russ i nordgående løp, men gikk mot Os. Mistenkte på 18, plukket opp av politipatrulje og kjørt tilbake til lagunen, dimittert og blir anmeldt for sin handling, det melder Vest politidistrikt. Og han var nok på vei til Lyseparken, for der var det 10-15 russebusser som etablerte seg, og det ble litt tumult da, og det skal vi komme tilbake til litt senere. Vi skal videre til musikk fra Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ny låt fra damer.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

Du er en engel, det var altså musikk fra velkjente Admiralen, du vet. Admiral P. og Nico D var med her fra albumet som heter Selvtillit og Tro, som kom ut i 2014. Gjorde det. Så til mer fra politiet, og jeg nevnte jo da russen og gående gjennom Lysåntunnelen i retning Os skulle nok til Lyseparken Endeløsmarka. Klokken 01.53 natt til lørdag så fikk politiet melding om mange russ og russebusser som hadde tatt tilhold da på området til Rema 1000 og Post Nord i Lyseparken. Og det ble opplyst å være 10-15 busser. Lokalpatruljen var på sted og rapporterte da om høyt støynivå og en god del forsøpling. Festen den ble avsluttet og russen ble sendt bort, melder altså Vest politidistrikt. Og det som også oppstod i forbindelse med denne samlingen var jo at en 30-tals gutter slåss ved russebussene i Endeløsmarka. Slåsskampen den var over før politiet da kom til stedet, og det ble ikke meldt om noe personskade. Så var det også en greie med serveringssted i Os sentrum, der russ var ufin og aggressiv mot de ansatte, fordi de måtte kjøpe gjennom en luke og ikke fikk komme inn i lokalet. Politiet var på stedet og fikk roet gemyttene der. Klokken 05.30 på lørdag morgen så var det ny melding fra samme serveringssted. Russ som fremstod svært beruset, sprutet vann på biler og ødelagt spylerveske, og hadde forlatt stedet da politiet kom, og det var altså mye russerelatert politiet måtte ta hånd om i løpet av helgen. Vi skal til musikk fra Ylva, og denne heter Kyss meg. Ny musikk, ny låt heter det kanskje, fra Ylva. God mandag forresten, kjære lytter. Dette Aktuelt på Radio Os.

Det var Pretty, Pretty, Pretty, eller bare Pretty. Astrid S og Dagny var det som fremførte den. Vi skal ta med oss litt mer fra politiet. For natt til søndag klokken 03.47 så fikk politiet melding om slagsmål mellom tre personer i Brugata i Os sentrum. Politiet på stedet, i kontakt med melder, ikke meldt om noen som skadet. Det var det Vest politidistrikt informerte om først. Klokken 04.22 så var patruljen ferdig på stedet, og en som har blitt dyttet i bakken, ikke skadet, blir ikke noen sak fra politiet, er altså meldingen der. Og så melder også politiet om at en taxipassasjer, han ventet litt for godt, rigget seg til i sofaen til Os taxi, og sovnet av der, og det er da en melding fra politi, som også melder om et hytteinnbrudd på Hallhjemsøya. Noen har vært inne og romstert. Forløpig da uklart om noe er tatt i den sammenheng. Da er vi vel der i forhold til helgen når det gjelder politiet. En god del å ta fatt i, ikke minst russerelatert altså. Dette er Goofy Geese. Sunday Morning heter låten.

0: Labba livet, det var musikk fra Roger Aleksandersen. Det selvfølgelig kom ut i 1996, gjorde denne.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal det dreie seg om steinene og da regjeringskvartalet i Oslo, som har fått et helt unikt bygulv som da satt sammen av stein fra hele landet, så også fra Bjørnafjorden kommune. Sebastia er et 800 kvadratmeter stort kunstverk og bygulv utformet spesielt for det nye regjeringskvartalet i Oslo. Kunstverket er laget av Jumana Manna. For 3 år siden så ble alle landets kommuner invitert til å sende inn lokal stein til kunstverket. I februar 2024 så sendte Kulturetaten i Bjørnafjorden kommune 5 steiner over fjellet, og en av disse er nå en del av det 800 kvadratmeter store kunstverket Sebastia. 2 prinsipper lå til grunn for innsamlingen av steinmaterialet. For det første så skulle det ikke brytes noen ny stein til prosjektet, og for det andre så skulle all stein som befant seg i Norge, uavhengig av geografisk opprinnelse, regnes som norsk. Gjennom gjenbruk fremmer Sebastia en sirkulær økonomi som utfordrer bruk- og kastekulturen og anerkjenner vår avhengighet av naturen som livsgrunnlag. Kunstverket har fått titelen Sebastia etter et arkeologisk område og landsby på Vestbredden i Palestina. Tilsammen så har 100 kommuner og andre aktører bidratt med gjenbrukt stein. Kunstneren Jumana Manna og et stort team steinleggere har satt bitene sammen til et monumentalt gulv i hjertet av regjeringskvartalet. Og før det kom der, så laget de det hele i en gammel låve, og så har da bitene blitt merket og lagt på gulvet i regjeringskvartalet. Et storstilt prosjekt som nå altså er i havn, og som du kan skue hvis du skulle være på de kanter hvor regjeringskvartalet holder til. Tigerstaden, selvfølgelig Oslo. Dette er Madonna. Først så tenkte jeg skulle ta en av de nye låtene til Madonna, men så tenker jeg, vi må jo mimre litt grann. En klassiker med hele 730 millioner avspillinger bare på Spotify. La Isla Bonita.

La Isla Bonita hørte du der altså fra velkjente Madonna. Så skal jeg slå et slag for Bjørnar Jazz som har arrangement til helgen. Lørdag nærmere bestemt, da blir det Jazz Jam, og har du et lite talent så kan jo du også få prøve deg på scenen. Vi gleder oss til en fest, en kveld med flere musikere på scenen, både de som profesjonelle og de som kjenner seg som litt mer amatør. Egner du deg best som lytter, så du publikum svært viktig og velkommen også. Husband på lørdag, det Åsmund Brekke på piano, Ole Amund Gjersvik på bass og Stein Inge Brekkehus på tromma. De komper deg om du vil, eller du kan låne scenen med egne musikere. Vil du bidra musikalsk med en låt eller to, så kan du altså sende en e-post til Bjørnar Jazz. Du finner mer informasjon på Bjørnar Jazz sin Facebook-sida. De er jo da sånn at det blir kveld med god stemning, og jeg sa vel ikke hvor tid dette skulle begynne. Det lørdag førstkommende klokken 19, altså 13. juni klokken 19, og da i fabrikken. Hvor fabrikken? Jo, den selvfølgelig i fabrikken, tidligere Bahusfabrikken. En av de som skal bidra, det altså Stein Inge Brekkehus, og da slipper vi til Stein Monsters, hvor Stein Inge også med. Sunday heter denne låten.

Det var litt drivende rock det fra suverene U2, og du hørte da låten som heter Desire. Så skal vi ta med en melding som gjelder veiarbeid på E39, og denne gang Liafjellstunnelen blir stengt i begge retninger fra tirsdag kveld, altså i morgen. Statens veivesen melder at tunnelen er stengt fra 9. juni klokken 22, tirsdag altså, og åpner igjen 10. juni onsdag morgen klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere, er også en melding å ta med seg i forbindelse med dette. Altså Liafjellstunnelen denne gang stengt i begge retninger fra tirsdag kveld klokken 22 til onsdag morgen klokken 05.30.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

Sånn kan det gå når automatikken tar over for undertegnede. Vi fjerner automatikken og inn med undertegnede. Det også aktuelt, og det Radio Os. God mandag forresten, kjære lytter, for det jo det det i dag. Ja, vi skal over til utleie og ting som kan få det til å bli dyrt, advarer utleiere i sommer. Flere nordmenn leier nemlig ut bolig og hytte i sommermånedene, men uten riktig forsikring så kan det bli kostbart hvis noe skjer. Mange utleiere tror de dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte ikke det nok. En ordinær boligforsikring dekker i utgangspunktet ikke skader for forårsaket av leietaker. Derfor så kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. 9 av 10 skadesaker hos oss vedrørende utleie dreier seg om herverk, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Kun 6% av kundene i Trygg med hus, innbo eller hytteforsikring har valgt en egen utleiedekning. Vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt i sommermånedene. Er du usikker, så bør du kontakte ditt forsikringsselskap på forhånd, sier han. Med utleiedekning så har man gjerne egen dekning for tyveri og herverk under utleie, samt at flere skader knyttet til leieforhold omfattes. Med utleiedekning hos Trygg så er det ikke et krav om at du bor i boligen selv. En egen utleieforsikring gir økt trygghet ved korttidsutleie, for eksempel via Airbnb. Alternativ så kan man bruke forsikringsordninger som tilbys gjennom utleietjenester, men det viktig å sette seg godt inn i vilkårene deres, sier Brandeggen. I fjor så mottok bare Trygg Forsikring hundrevis av saker knyttet til tyveri og herverk via utleieforsikring. For å redusere risikoen anbefaler forsikringsselskapet flere enkle tiltak før man slipper ukjente inn i boligen. Fjern verdifulle gjenstander som sølvtøy, smykker og kunst. Oppbevare de i en i et låst rom eller et annet sikkert sted. Det kan også være smart å dokumentere boligen med video før utleie, slik at du har bevis ved en eventuell skadesak, sier han. Ta bilder og video av alle rom, sjekk referanser og still kritiske spørsmål, ha en tydelig kontrakt og ta depositum, tegn utleieforsikring eller bruk utleietjenestens egen, husk å sjekke vilkår og fjern verdifulle gjenstander. Det er enkle ting man kan gjøre selv for å unngå å komme i elendighet, for det kan fort bli dyrt når du tror at pengene skal renne inn når du leier ut. Vi skal til musikk fra Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: On the top of the world, Imagine Dragons, var det du fikk der. Da skal vi over på litt vær og temperaturer igjen, eller kanskje I motsatt rekkefølge. Temperaturer og vær. Det dessverre et faktum at det blir vått denne uken. Men så noe solgløtt innimellom. Men vi kan begynne med temperaturer. I dag så det forventet 15 grader, og I morgen tirsdag så det meldt 13 grader. På onsdag 15, på torsdag 15, på fredag 15, og inn I helgen 16 grader. Sånn det altså. Og så var det jo spenningsmomentet da. Det som har med uken å gjøre.
1: Her værvarselet. Mandag, sør og sørøst bris. Opp inne I liten kuling utsatte steder. Minkende til sørlig bris. Først I vest. Skye, regn. Tirsdag. Skiftende bris. Først på dagen. Østlig frisk bris I fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris. Opp I liten kuling utsatte steder. Skye, regn og regnbyger. Om kvelden lettere vær I ytre strøk. Onsdag sørvestbris, fra onsdag ettermiddag, vestbris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger, særlig fra onsdag formiddag. Mer musikk står nå for tur her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, dette Loreen. Feels like heaven.

0: Det var altså musikk fra svenske Loreen som tonet ut der. Og så minner jeg om dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og da kan jeg jo legge til at vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da om de vante 2000, men også om denne berømmelige lykkepotten som på 30000 kroner. Bertine Settlitz. Piggtråd. Hun har altså valgt å synge på norsk på sitt nye album.

0: Martine Settlitz toner ut med låten som heter Piggtråd. Og vi toner inn med en liten oppdatering når det gjelder vei. Og veiarbeid fra i morgen kveld E39 gjennom Liafjellstunnelen blir nemlig stengt i begge retninger fra tirsdag kveld. Statens vegvesen melder at tunnelen er stengt fra klokken 22, 9. juni, tirsdag 9. juni klokken 22, og åpner igjen da 10. juni, onsdag 10. juni klokken 05.30. Omkjøring er skiltet, nødetater kan passere. Det gjelder også E39 gjennom Liafjellstunnelen, den borte ved Moberg, du vet. Så har du fått det med deg, og må da antageligvis kjøre ned mot sentrum hvis du skal til eller fra etter klokken 22. Så skal vi gripe fatt i det som har med program å gjøre.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Jeg har jo sagt at det er mandag og at det er bingo klokken 20.00. Du får nå klokken 15 Pablos Jambalaya med Paul Strand. Du får denne aktuelt sendingen i reprise klokken 17-19, 22-midnatt. Og tirsdag morgen 06-08, altså bingo klokken 20.00. I morgen er det tirsdag, og da blir det altså dagens sending i reprise først. Altså den aktuelle sendingen i reprise fra 6-8. Og så blir det hitmix, nyere musikk nonstop fra 8-9. Og det blir en god samling fra 9-10. Det blir aktuelt med Kenneth Norman fra klokken 12-14. Du får nostalgia klokken 15-17, og så er det musikknytt med undertegnede klokken 19. Det er Blue Strain klokken 20. Yngve Spesialmix klokken 21 og aktuelt og i reprise klokken 22-midnatt. Og onsdag morgen 06-08. Det var vel det når det gjaldt programmet. Vi rekker litt mer musikk før vi skal runde helt av. Og da får du Cocktail Slippers med Joyride.

Jenteband Cocktail Slippers med låten som heter Joyride. Med det så er vi kommet til veis ende. Jeg er tilbake gjennom en uke med Aktuelt da fra klokken 12 til 14. Direkte, altså mandag om en uke. Kenneth Norman, han kjører Aktuelt resten av denne uken, og kjører jo da tirsdager, onsdager og fredager hver eneste uke, og undertegner det da med mandag. Og så er jeg på plass med musikk fra min oppvekst denne uken. Nytt program er på plass, og det dreier seg om Strangelus. I tillegg så kan du få med deg musikknytt som jeg lager ukentlig, og ny musikk er det dreier seg om der. Jan Petter Svendal sier rett og slett tusen takk for følge. Runder av med Midnight Oil. Australiske Midnight Oil og låten som heter River Runs Red. Ha en fantastisk mandag videre. Ha det.

empire.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg lykker her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Lambada!
1: Ja, han orker ikke, han sitter alene frem på traktoren her og kjører. Han har kjørt I flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva sier du, jo?
0: Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører.
1: Vi kommer noe ingenting, ja.
0: Vi går ned på den, skal du spille på oss
1: med damer?
0: Selvfølgelig! Hør på dere her!

sånn geeks. Freaka når vi skulle være flertall. Plutselig var vi blitt sånn de. Stiger som alle faller ned fra. Trine på tøbban. Sen lever sånne liv vi har ledda. Når det er vi som er nerdsa. Når det er vi som har sørt vår tid. Vi som har lavt vårt liv. Bare gli forbi mens vi prøver på et land. Som har gått i krig og det er kun for de. Var på tide å føle noe ekstra. Så vi ødelegger selskap. Vi søker på selskap. Som vi vet.